0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là: dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử tuy ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.

0: 林女士和张先生曾是夫妻，两人于2024年诉讼离婚。可让林女士没想到的是，离婚后不久，婆婆邓女士和前夫张先生出具两张借条，要求林女士偿还债务。原来2018年邓女士曾向儿子张先生转账20万，后张先生花费11万元购买汽车一辆，并登记在林女士名下。2021年，邓女士又花费60万元购买房屋一套，房产登记在张先生和林女士二人名下。两张借条分别载明，张先生向邓女士借款20万元用于购买汽车与家庭花销，张先生向邓女士借款60万元用于购买房屋交付首付。母子二人主张上述两张借条皆于2021年出具，出具借条时林女士虽不在场，但知晓借款事宜，林女士不予认可并拒绝偿还，故邓女士与张先生将林女士诉至法院，要求林女士还款。儿子给母亲打了借条，儿媳没签字，离婚之后是否还有还款义务呢？今天我们邀请到了云南八千律师事务所曹文婷律师为大家做相关的介绍。
1: 大家好，我是云南八千律师事务所曹文婷律师。父母出资为子女购车购房的情形，
2: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
3: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
4: Yunnan Radio International.
5: Các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, trước hết mời các bạn nghe một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài hát Tình thương sẽ vượt qua tất cả. Đại ý bài ca là dốc cạn tâm sức chỉ vì bạn, bất kể mưa bom hay bão đạn, cánh cửa sinh tử tuy ngăn cách, lời hứa khi xưa vẫn giữ trọn.
6: Xin sâu hiên, nhất hỷ miền đời.

0: Vân Nam Trung Quốc, phát thanh quốc tế.
1: Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe bài hát Gió Xuân Mười Vạn Dặm. Một tiếng hót cúc cu, gió xuân tràn vạn dặm, hoa đào sộ đầu cành, liễu xanh rợp hai bờ. Bên này vừa gieo giống, bên kia lại mở cày. Chim én bay đến rồi, mỏ ngậm đầy bùn đất.

0: lầm bộ.
1: Để kết thúc chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe bài hát Dãi Bày Trong Gió.

0: các bạn thân mến, trên đây các bạn vừa nghe là một nhóm bài hát với chủ đề Giấc mơ Trung Quốc. Chương trình ca nhạc cuối tuần hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yên Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yên Nam Nhân Dân Quảng Bố Điện Tài, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yên Nam Radio International.